0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierinții.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Երեքշաբթի երեքունին 2026 հարկերի ունգընտիրներ Վատիկանի ցայնասպյուրեն եւ Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Հաղորդումը կսկսենք ներգրավելով Լևոն 14 սրբազան բաբին հրաբարագային ընդհանուր ունգընտրության խորհրդածությունը եւ խորհրդածությունն յետք անոր ուղաց գոչը վարբահելու հավատքի հանրային վկայությունը։ Գանթարտարնանք աբա սրբազան բաբին ամերիկյան կաթողիկե համասարաններու եւ վարժարաններու բադվիրագության հետ ունեցած հանդիպումի մասին։ Աբա ներգայացնենք Վատիկանյան եւ եգերեցական լուրեր։ Հադուկ են անդրադառնալով սպանյո եգերեցվո վիճակագրական դվյալներու մասին։ Իդես Լևոն 14-րդ բաբին հարաճիգա օրերուն սպանյա կատարելիք արաքելական ճամփորդության։

Համեր հանդիսադեսներ չլանք, այլ դիսագադարության մասնակցինք մեր ամբողջ էությամբ։ Սիրեցյալ եղբայրներ եւ քույրեր, շարնագերով Սակրոսանտում Կոնչիլիում դիեզերական ժողովի սահմանադրության շուրջ քարոզախոսությունները կուզեն կանգառնել եւ խորհրդածել դիսագադարության քանի մը հիմնական դարերուն շուրջ, ինչպիսիք են ձեսը, նշանը եւ խորհրդանիշը։ Այս խոսքերով է, որ Լևոն 14-րդ պապը սկիզբ տվավ 3 հունիսի հրապարակային ընդհանուր ունգընտրության խորհրդազության, զոր գլխավորեց Սուրբ Պետրոս հրապարակին վրա իներգայության բազմահազար հավատացյալներուն, շարնագելով Վատիկանյան 2-րդ եզերական ժողովի փաստաթուղթերուն նվիրված իր խորհրդազություններուն շարքը։ Վատիկանյան 2-րդ եզերական ժողովը արժևորելով դիսական շարժման թանկագին աշխատանքը մեզի օգնեց վերակտնելու շատ կենտանի ճշմարտությունը։ Հին եկեղեցվող գիտակցության և հայրաբեդերու ուսուցումներու մեջ, ըսավ սրբազան քահանայապետը, նկատել դարով, թե քրիստոնեական ձեսերը խորհրդագադարության խորհրդին արդակին կողը գամգամայական արարողություններու ամբողջությունը չեն, այլ եկեղեցական այն միջնորդությունն են, որու միջոցով աստվածային բարգևը մեզի կհասնի։ Ճիշտ այս պատճառով ժողովը կհրավիրե հասկանալու Mysterium Fidei-ը, այսինքն հավատքի խորուրդը, որ կիրականանա բադարակի մեջ, ձեսերու և աղոտներու միջոցով, հարեց նորին սրբությունը։ Ձեսը ձև գուտա բադարակի գործողության և անորդ մեջ են մեր կյանքին, մեզ ընդունակ դարձնելով վայելելու Աստծո ներկայությունը Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, շարնագեց աբա քահանայապետը, ավելցնելով, թե բնականորեն այս մեկը կարելի դառնա այն պահուն, երբ մենք համր հանդիսադեսներ չենք, այլ դիսագադարության կմասնակցինք մեր ամբողջ էությամբ, մարմնով, մտքով և հոգիով։ Սրբազանը ձեսին միջոցով մենք այսպես կձևավորվինք մտի գնելու համար Աստծո խոսքը, քոհաբանության և երկրպագության, եղբայրական բաժնեկցության և եկեղեցական հաղորդության, ըսավ քահանայապետը և հաստատեց, այդպեսով մենք կանտրադարտանք, որ նույն հավատքով համախմբված բազմաթեմ հավաքույթ մնենք։ Ձեսը թեև կհետևի նախապես սահմանված շարժումներու, այսինքն նշաններու և աղոտներու, չի սահմանապակեր անհատական ազատությունը, ընդհակառակը, անիկա կթատրեցնե արորյա վազվզուգը և կօգնե վերստին գտնելու այնինչ, որ էական է։ Ձեսի միջոցով գաբրվի կորձելագերբի այնպիսի մեկ չապանիշմը, որ միտված չէ արդյունավետության, այլ այնտեղ կճաշակվի ծրի բարգևը, կվերակտնվի սրդին համար վերանորոգող ժամանակը։ Եվ մարդս կանդրադառնա աստվածային շնորհքին և իր կյանքի մեջ Սուրբ Հոգի էներգայության, հարեց աբա սրբազան քահանայապետը և բացատրեց, որ պատարակի մեջ մարդուն սրբագործումը գարդահայտվի ըսկալի նշաններով և կիրականանա անոնց մե յուրաքանչյուրին հատուկ եղանակով։ Անաբանշեց, թե խորհրդանշական է չուրի նշանը, առաջակորդությանը սկիզբեն մինչև չրհեղեղ, կարմիր ձովու անցում են մինչև հորդանանքետ, մինչև այն չուրը, որ կպխի Քրիստոսի գողեն և կտարնա խորհրդապանական նշանը, անոր մահվան և հարության մեջ ընգղմելուն։ Նշան և խորհրդանիշ բարերը հաջող կգործածվին իբրև հոմանիշներ։ Իրականության մեջ նշանը խորհրդանշական է, երբ ընդունակ է ակնարկելու ոչ միայն կաղապարիմը, այլ իմաստներու և արժեքներու ամբողջական համագարկիմը։ Այսպիսով, օրինակ, երբ մեզի օրնված չուր կսրսկվի, մեր մեջ կվերագենտանանա մգրդությամբ ստացված բարգևին գիտակցությունը և Քրիստոսի մեջ նոր կյանքին մեր հարումը, ըսավ աբա Լևոն 14-րդը, ակնարկելով խորհրդանիշերու գործնական բնույթին և գործողություններուն, ինչպես ծունգի քալը և իրարու խաղաղություն դալը, գամ ավելի բարդավորեցնող բանչկոտ, ինչպես յուրաքանչյուր Սուրբ Խորհրդի հիմնադիր արարքները։ Հատկապես խորհրդանիշեր ունին յուրահատուկ ներգործական և փոխագերբող չափանիշմը, որոնք կհարաճացնեն բատկանելիություն, թփչելով սրդին և մտքին և արտընծնելով վավերական եկեղեցական հարաբերություններ, ըսավ հուզք նորին սրբությունը, հաստատելով, որ մենք պետք ունենք թույլ տալու, որ բադարակի ձեսերը մեզ դաստիարակեն, նրբանկատությամբ և առանց գամայականության խնամելով մեր արարողություններուն գեղեցկությունը և ներգրավվելով ճշմարիտ խորհրդազության մեջ։ Գենտանի և բարեբաշտ պատարակի մը փորձառությունը լավագույն աղբյուրն է յուրաքանչյուրի մեջ արտընծնելու այն բացվածքը դեպի Աստծո հետ հանդիպումը, որ կրնա դեղի ունենալ միայն ամբողջական մարդուն ներգրավումով, միտք, հոգի և մարմին, ըսավ Լևոն 14-րդը, եզրապակերով խորհրդազությունը։

0: Քրիստոսի մարմնոյեվարյան դոնը վարբահենք հավատքի հանրային վգայությունը, սավ Լևոն 14-րդը։ Չորեքշաբթի 3 հունիս 2026-ի արավոտյան Սուրբ Պետրոս հրապարակին վրա գլխավորած հրապարակային ընդհանուր ունգընտրության ընթացքին Լևոն 14-րդ պապը հավատացյալներուն ուղաց իր ողջունի խոսքի մեջ հորդորեց աշխուժությամբ ապրիլ Հիսուսի Սուրբ Սրդին նվիրված ամիսը, հունիս ամիսը, մոդենալով Աստծո ողորմության և կտասրդության, որբեսի ասավան դերը փոխագերբես սրդերը, զանոնք դարձնելով ավելի համբերադար, արադացեռն և գարեգից։ Անապահատկապես թիմելով երդասարդներուն, հիվանդներուն և նորաբսակներուն, հիշեց այս շաբաթ հիշատակվող Քրիստոսի մարմնոյեվարյան հանդիսավոր դոնը, ընդգծելով Սուրբ Հաղորդության արժեքը որպես Քրիստոսի սիրո նշան, բեգանված և պաշխված հաց բոլորին համար։ Սրբազան քահանայապետը կաչարերեց ապահբանել և հարաճ մղել քաղաքներու և քյուղերու փողոցներու մեջ դեղ ունեցող ավանդական հաղորդության տափորները, զանոնք որակելով որպես հավատքի թանգակին արդահայտություն և համայնքներու կյանքեն ներս Քրիստոսի ներկայության հանրային վգայություն։ Իր ողջունի խոսքերու մեջ սրբազան քահանայապետը հատուկ խոսք ուղեց նաև միջինարևելքի քահանաներուն և գրոնավոր գրոնավորուհիներուն, ասելով թե ինք աղոտկով և օրնությամբ կընկերան անոնց առաքելության և անոնց երգիրներու ցգտումներուն և սպասումներուն։
1: Una particolare parola desidero riservare ai sacerdoti e ai religiosi del Medio Oriente. Accompagno con la mia preghiera e la mia benedizione il vostro ministero e le attese dei rispettivi paesi.
2: Լևոն 14-րդ պապը ընդունեց ամերիկյան կաթողիկի համալսարաններու և վարժարաններու պատվիրակությունը։ Չորեքշաբթի 3 հունիս 2026-ին Լևոն 14-րդ քահանայապետը Վատիկանի մեջ ընդունեց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու կաթողիկե քոլեջներու և համալսարաններու ընկերակցության նախակահներն ու դնորենները, որոնք հրոմ կգտնվին իրենց տարեկան քիդաժողովին առիթով։ Իր արդասանած ջարի մեջ նորին սրբությունը կենտրոնացավ արդի աշխարհի մեջ կաթողիկե գրթության ունեցած հիմնական թերագադարության վրա, հղում կատարելով իր վերջին Մանիֆիկա Ումանիտաս շրջապերագանին, բաբը մտահոգություն հայտնեց գիտելիքի աջող մասնատման վերաբերյալ. Այսօր դժվար չէ գտնել որոշակի մարզի մեջ մասնակիտացած փորձագետներ, սակայն անոնց մեջ շատեր դժվարություն ունին իրենց կյանքին ուղղություն տալու, որովհետև անկարող են իրար գաբել դեղեցություններն ու գիտելիքները և չգործընցնել կյանքի իմաստի հորիզոնը, ասավ քահանայապետը։ Նույն սրբությունը մատնանշեց, որ կաթողիկե համալսարաններու վեհ բարդականությունն է երդասարդներուն առաջնորդել ոչ միայն լոկ վգայականներու կամ ապակա բաշտոններու ապահովման, այլև փնտրելու և սիրելու ճշմարտությունը, որում քերակույն մարմնավորումը Քրիստոս ինքն է։ Լևոն 14-րդ պապը չանդեսեց նաև արդի արհեստագիտական զարգացումները, հատկապես արհեստական բանականության ներխուժումը գրթական համակարգ։ Քահանայապետը շեշտեց, որ ներկա պայմանները գրթական մշակներն կպահանջեն ըլլալ ստեղծագործ և հավելյալ ճիգտաբեն ապահովելու համար մարդկային ամբողջական դասերագությունը։ Անհորդորեց, որ երդասարդները սորվին թրագանորեն հարաբերին նոր արհեստագիտության հետ, միևնույն ադեն զարգացնելով Աստծո կողմէ իրենց տրված քննադատական մտածողության և հիշողության կարողությունները։ Ջարի ավարտին Լևոն 14-րդ պապը հույս հայտնեց, որ ամերիկյան կաթողիկե հաստատությունները միշտ հավատարիմ մնան եկեղեցվո առողջ վարդապետության, ինչ որ ամուր հիմք պիտի հանդիսանա թե ուսանողներու կյանքին և թե ասկի ապագային համար։ Քահանայապետը պատգամ ավարտեց հրավիրելով ներկաները աղոթելու հայր մեր դերունական աղոթքը, ապա շնորեց իր առաքելական օրհնությունը բոլոր գրթական մշակներուն, ուսանողներուն և անոնց ներկայացուցած հաստատություններուն։
0: Լիբանանի քրիստոնյա և իսլամ հոգևոր բեդերու հանդիպումը։ Երեքշաբթի 2 հունիս 2026-ին Լիբանանի դյուրզիներու համայնքաբեդարանի մեջ Լիբանանի քրիստոնյա և իսլամ հոգևոր բեդերու հանդիպումը կայացավ։ այլ հոգևոր բեդերուգարքին հիշյալ հանդիպումին իրենց մասնակցությունը բերին արամարաչին վեհապար հայրաբեդը Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ հոգևոր դերը եւ շահի արքեպիսկոպոս Փանոսյանը։ Հոգևոր բեդերու խոսքերեն յետ կննարկվեցավ քրիստոնյա իսլամ երկխոսության հանձնախումբին գոմե նախապես պատրաստված հայտարարությունը։ Հայտնենք, որ հիշյալ հանձնախումբի մեջ հայ համայնքին գողմե կմասնակցի դոկտոր Ժան Սալմանյան։ Քննարկումներու ընթացքին յուրաքանչյուր հոգևոր բեդ իր դեսագետը բարձեց եւ ապա միացայնությամբ ընդունվեցավ հայտարարությունը։ Անոր մեջ դադաբարդվեցավ Իսրայելի հարցագումները, զորակցություն հայտնվեցավ գաղթականներուն, ինչպես նաև աջակցություն Լիբանանի կառավարության եւ շեշտվեցավ դակնաբարից այս օրերուն երկրին ներքին միասնականությունը բահբանելու անհրաժեշտ հրամայականը։
2: Իսպանիոյ մեջ եղեցվող վիճակագրական պատկերը թիվերու լույսին տակ։ Լևոն 14-րդ բաբին Իսպանիա գադարելիք արակելական ջամփորդության ընտարած Վատիկանի վիճակագրական կրասենյակը հրաբարագած է եգրի գրոնական, գրտական եւ ընկերային պատկերը ներգրավեցնող բաշտոնական դվյալները արձանագրված 31 դեկտեմբեր 2024-ի թրությամբ։ Այս դվյալները ցույց կտան Իսպանիոյ մեջ գաթողիկե եգերեցվո ունեցած խոր արմատներն ու հովական հսկայածավալ կորձունեությունը։ Գներգայացնենք հրաբարակված վիճակագրական հիմնական ցուցանիշները։ Իսպանիոյ հոգևոր աշխարհակրությունը հատկանշվի գաթողիկե հավատացյալներու բարձր դոգոսով 505,992 քառակուսի կիլոմետր տարածքի վրա, ուր բնակչության խտությունը գկազմե 96 բնակիչ 1 քառ կիլոմետրի վրա։ Գատողիկներու թիվը գասնի պատարձակ մեծամասնության, ընտանուր բնակչության թիվը 48,620,000, մգրդված գատողիկները 45,336,000, եգեղեցական թեմերը 71, ձուխերը 22,788, հովական գետրոնները 4,137, միջին հաշվով գատողիկներու թիվը երականչուր հովական գետրոնի համար 1,684, Եգերեցու առաքելությունը հրաց կդարվի հոգևորականներու, գրոնավորներու եւ աշխարհականներու հոց բանագիմը միջոցով եպիսկոպոսներու թիվը 130, թեմական քահանաները 12,461, գրոնավոր քահանաները 5,652, քահանաներու ընդհանուր թիվը 18,113, մնայուն սարգավակներ 601, ուխտիալ գրոնավորները 2,435, ուխտիալ գրոնավորինները 32,996, աշխարհիկ հասարակություններու անդամները 1,588, աշխարհական առաքելություններ միսիոնարները 96, քրիստոնեական դասադուներ 80,637, ապակա հոգևորականներու պատրաստության գծով արձանագրված են հետևյալ թիվերը. Փոքր ընձայարանի ժառանգավորած ուսանողներ 595, մեծ ընձայարանի ուսանողներ 1,343, Եգեղեցին Իսպանիոյ մեջ ունի գրտական հսկայական ցանց, մանկաբարձրները միջև համալսարաններ, ուր գուսանին ավելի քան 1.4 միլիոն աշակերտներ եւ դեսուչներ։ Գրտական առաքելության գողքին եգեղեցին գանտիսանա ընկերային աճակցության եւ խնամադարության հիմնական սյուներեն մեկը եգրի մեջը։ Իսպանիոյ մեջ գաթողիկե եգեղեցին ունի 58 հիվանդանոցներ, 51 դարմանա

0: Մակորձակցությամբ գլորիոզա Տրինիտա շարժումին եւ Սուրբ Երրորդության հիմնարկին, ինչպես նաեւ Սուրբ Տատորի հաղորդակցության վերադեսչության հովանավորությամբ պիտի համախմբե դարբեր ուսումնականներ, մասնակիցներ եւ լրագրողներ, անոնք պիտի վերլուծեն արհեստական բանականության նյութը, լույսի տակ առնելով նաեւ Լևոն 14-րդ Բաբի գոմե անցյալ մայիս 25-ին հրապարակված Magnifica Humanitas շրջապերական նամակը։ Օրվան բացումը պիտի կատարվի Գրիգորյան համալսարանի ազոտապանության բաժանմունքի դնորեն Հայր Ամորի Բգասլեմի ողջունի խոսքով։ Առավոտյան առաջին զեկուցողը Բիդելա հաղորդակցության վերադեսչության խմբարկական գազմի դնորեն Անդրեա Թորնիելնի, որ հատուկ անդրադարձ պիտի կատարե հանրային գարձիկի նենքապոխման խնդրին, հետևելով արհեստական բանականության վերաբերյալ Լևոն 14-րդ քանայապետի մտածումներուն։ Խոսք պիտի առնե Ավադով արտաբերության վերադեսչության պաշտոնյա և նույն համալսարանի դասախոս Հայր Էնդրիվ Լիագումենաս, որ պիտի ներկայացնե աստվածաբանական, բարոյական և հոգևոր հայացքը արհեստական բանականության հարաճածուցած հարցերուն ու մարդարավերներուն շուրջ, հիմնվելով Անտիկա Նովա փաստաթուղթին վրա։ Գրիգորյան համալսարանի բարոյականության, գենսապարոյականության և արհեստագիտության բարոյականության դասախոս Հայ Պավլո Բերանտի պիտի բանա արհեստական բանականության զարգացման հեռանկարները, նկատի առնելով անոր աջող աստեցությունը առօրյա կյանքի վրա։ Քննարկումը պիտի վարե քրիստոնյաներու միության խտանման վերադեսչության պաշտոնյա Հայ Անդրեյ Չորոմանսկի, գիտաժողովը պիտի պակվի հետ միջորեն 4:30-ին 12 առաքելոց եկեղեցու մեջ մատուցվելիք Սուրբ Բադրակով։
1: Հարկերի ունգնդիրներ, այս լուրով գպագենք մեր այսօրվան հաղորդումը, զոր սպրեցինք Վադիգանի ռադիոգայանեն, ձեզ մեհրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին կտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներուն վրա, անուն Հիսուսի պարավորյալ եղիցի, լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lievenții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Երեքշաբթի երեքունին 2026 հարկերի ունգընտիրներ Վատիկանի ցայնասպյուրեն եւ Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Հաղորդումը կսկսենք ներգրավելով Լևոն 14 սրբազան բաբին հրապարակային ընդհանուր ունգընտրության խորհրդածությունը եւ խորհրդածությունն յետք անոր ուղաց գոչը վարբահելու հավատքի հանրային վկայությունը։ Գանթարդարնանք աբա սրբազան բաբին ամերիկյան կաթողիկե համասարաններու եւ վարժարաններու բադվիրագության հետ ունեցած հանդիպումի մասին։ Աբա կներգայացնենք Վատիկանյան եւ եգերեցական լուրեր։ Հադուկ են անդրադառնալով Սպանիո եգերեցվո վիճակագրական դվյալներու մասին։ Իդես Լևոն 14-րդ բաբին հարաճիգա օրերուն Սպանիա կատարելիք առաքելական ճամփորդության։

Համար հանդիսադեսներ չլանք, այլ դիսագադարության մասնակցինք մեր ամբողջ էությամբ։ Սիրեցյալ եղբայրներ և քույրեր, շարնագերով Սակրոսանտում Կոնչիլիում դիեզերական ժողովի սահմանադրության շուրջ կարուզախոսությունները կուզենք գանկարներ և խորհրդածել դիսագադարության քանի մը հիմնական դարերուն շուրջ, ինչպիսիք են ձեսը, նշանը և խորհրդանիշը։ Այս խոսքերով է, որ Լևոն 14-րդ պապը սկիզբ տվավ 3 հունիսի հրապարակային ընդհանուր ունգընտրության խորհրդազության, զոր գլխավորեց Սուրբ Պետրոս հրապարակին վրա իներգայության բազմահազար հավատացյալներուն, շարնագելով Վատիկանյան 2-րդ տիեզերական ժողովի փաստաթուղթերուն նվիրված իր խորհրդազություններուն շարքը։ Վատիկանյան 2-րդ տիեզերական ժողովը արժևորելով դիսական շարժման տանգակին աշխատանքը մեզի օգնեց վերակտնելու շատ կենտանի ճշմարտությունը։ Հին եկեղեցվող գիտակցության և հայրաբեդերու ուսուցումներու մեջ, ըսավ սրբազան քահանայապետը, նկատել դարով, թե քրիստոնեական ձեսերը խորհրդագադարության խորհրդին արդաքին կողը կամ գամայական արարողություններու ամբողջությունը չեն, այլ եկեղեցական այն միջնորդությունն են, որու միջոցով աստվածային բարգևը մեզի կհասնի։ Ճիշտ այս պատճառով ժողովը կհրավիրե հասկանալու Mysterium Fidei-ը, այսինքն հավատքի խորուրդը, որ կիրականանա բադարակի մեջ, ձեսերու և աղոտներու միջոցով, հարեց նորին սրբությունը։ Ձեսը ձև գուտա բադարակի գործողության և անոր ընդմեջ են մեր կյանքին, մեզ ընդունակ դարձնելով վայելելու Աստուծո ներկայությունը Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, շարնագեց աբա քահանայապետը, ավելցնելով, թե բնականորեն այս մեկը կարելի դառնա այն պահուն, երբ մենք համար հանդիսադեսներ չենք, այլ դիսագադարության կմասնակցինք մեր ամբողջ էությամբ, մարմնով, մտքով և հոգիով։ Սրբազանը ձեսին միջոցով մենք այսպես կձևավորվինք մտի գնելու համար Աստուծո խոսքը, քոհաբանության և երկրպագության, եղբայրական բաժնեկցության և եկեղեցական հաղորդության, ըսավ քահանայապետը և հաստատեց, այդպեսով մենք կանտրադարձանք, որ նույն հավատքով համախմբված բազմաթեմ հավաքույթ մնենք։ Ձեսը թեև կհետևի նախապես սահմանված շարժումներու, այսինքն նշաններու և աղոտներու, չի սահմանապագեր անհատական ազատությունը, ընդհակառակը անիկա կթատրեցնե արորյա վազվզուգը և կօգնե վերստին գտնելու այնինչ, որ էական է։ Ձեսի միջոցով գաբրվի կորձելագերբի այնպիսի մեկ չապանիշմը, որ միտված չէ արդյունավետության, այլ այնտեղ կճաշակվի ծրի բարգևը, կվերակտնվի սրդին համար վերանորոգող ժամանակը։ Եվ մարդս կանդրադառնա աստվածային շնորհքին և իր կյանքի մեջ Սուրբ Հոգի էներգիայության, հարեց աբա սրբազան քահանայապետը և բացատրեց, որ պատարակի մեջ մարդուն սրբագործումը գարդահայտվի ըսկալի նշաններով և կիրականանա անոնց մե յուրաքանչյուրին հատուկ եղանակով։ Անաբանշեց, թե խորհրդանշական է չուրի նշանը, առաջակորդության սկիզբեն մինչև չրհեղեղ, կարմիր ձովու անցում են մինչև հորդանանքետ, մինչև այն չուրը, որ կպխի Քրիստոսի գողեն և կտարնա խորհրդապանական նշամը, անոր մահվան և հարության մեջ ընգղմելուն։ Նշան և խորհրդանիշ բարերը հաջող կգործածվին իբրև հոմանիշներ։ Իրականության մեջ նշամը խորհրդանշական է, երբ ընդունակ է ակնարկելու ոչ միայն կաղապարիմը, այլ իմաստներու և արժեքներու ամբողջական համագարկիմը։ Այսպիսով, օրինակ, երբ մեզի օրնված չուր կսսկվի, մեր մեջ կվերագենտանանա մգրդությամբ ստացված բարգևին գիտակցությունը և Քրիստոսի մեջ նոր կյանքին մեր հարումը, ըսավ աբա Լևոն 14-րդը, ակնարկելով խորհրդանիշերու գործնական բնույթին և գործողություններուն, ինչպես ցունգիկալը և իրարու խաղաղություն դալը, գամ ավելի բարդավորեցնող բանչկոտ, ինչպես յուրաքանչյուր Սուրբ խորհրդի հիմնադիր արարքները։ Հատկապես խորհրդանիշեր ունին յուրահատուկ ներգործական և փոխագերբող չափանիշմը, որոնք կհարաճացնեն բատկանելիություն, թպչելով սրդին և մտքին և արտընցնելով վավերական եկեղեցական հարաբերություններ, ըսավ հուսք նորին սրբությունը, հաստատելով, որ մենք պետք ունենք թույլ տալու, որ բադարակի ձեսերը մեզ դաստիարակեն, նրբանկատությամբ և առանց գամայականության խնամելով մեր արարողություններուն գեղեցկությունը և ներգրավվելով ճշմարիտ խորհրդազության մեջ։ Գենտանի և բարեբաշտ պատարակիմը փորձառությունը լավագույն աղբյուրն է յուրաքանչյուրի մեջ արտընցնելու այն բացվածքը դեպի Աստուծո հետ հանդիպումը, որ կգրնա տեղի ունենալ միայն ամբողջական մարդուն ներգրավումով, միտք, հոգի և մարմին, ըսավ Լևոն 14-րդը, եզրապակելով խորհրդազությունը։

0: Քրիստոսի մարմնոյավարյան դոնը վարբահենք հավատքի հանրային վգայությունը, սավ Լևոն 14-ը։ Չորեքշաբթի 3 հունիս 2026-ի առավոտյան Սուրբ Պետրոս հրապարակին վրա գլխավորած հրապարակային ընդհանուր ունգընտրության ընթացքին Լևոն 14-րդ պապը հավատացյալներուն ուղաց իր ողջունի խոսքի մեջ հորդորեց աշխուժությամբ ապրիլ Հիսուսի Սուրբ Սրդին նվիրված ամիսը, հունիս ամիսը, մոդենալով Աստծո ողորմության և կտասրդության, որբեսի ասավան դերը փոխագերբես սրդերը, զանոնք դարձնելով ավելի համբերադար, արադացեռն և գարեգից։ Անապահատկապես թիմելով երդասարդներուն, հիվանդներուն և նորաբսակներուն, հիշեց այս շաբաթ հիշատակվող Քրիստոսի մարմնոյավարյան հանդիսավոր դոնը, ընդգծելով Սուրբ Հաղորդության արժեքը որպես Քրիստոսի սիրո նշան, բեգանված և պաշխված հաց բոլորին համար։ Սրբազան քահանայապետը կաչարերեց ապահբանել և հարաճ մղել քաղաքներու և քյուղերու փողոցներու մեջ դեղ ունեցող ավանդական հաղորդության տափորները, զանոնք որակելով որպես հավատքի թանգակին արդահայտություն և համայնքներու կյանքեն ներս Քրիստոսի ներկայության հանրային վգայություն։ Իր ողջունի խոսքերու մեջ սրբազան քահանայապետը հատուկ խոսք ուղեց նաև միջին արևելքի քահանաներուն և գրոնավորուհիներուն, ասելով թե ինք աղոտկով և օրհնությամբ կընկերան անոնց առաքելության և անոնց երկիրներու ցգտումներուն և սպասումներուն։
1: Una particolare parola desidero riservare ai sacerdoti e ai religiosi del Medio Oriente. Accompagno con la mia preghiera e la mia benedizione il vostro ministero e le attese dei rispettivi paesi.
2: Լևոն 14-րդ պապը ընդունեց ամերիկյան կաթողիկի համալսարաններու և վարժարաններու պատվիրակությունը։ Չորեքշաբթի 3 հունիս 2026-ին Լևոն 14-րդ քահանայապետը Վատիկանի մեջ ընդունեց ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու կաթողիկե քոլեջներու և համալսարաններու ընկերակցության նախակահներն ու դնորենները, որոնք հրոմ կգտնվին իրենց տարեկան գիտաժողովին առիթով։ Իր արդասանաճարի մեջ նորին սրբությունը կենտրոնացավ արդի աշխարհի մեջ կաթողիկե գրթության ունեցած հիմնական տերագադարության վրա, հղում կատարելով իր վերջին Մանիֆիկա Ումանիտաս շրջապերագանին, բաբը մտահոգություն հայտնեց գիտելիքի աջող մասնատման վերաբերյալ. Այսօր դժվար չէ գտնել որոշակի մարզի մեջ մասնագիտացած փորձագետներ, սակայն անոնցում է շատեր դժվարություն ունին իրենց կյանքին ուղղություն դալու, որովհետև անկարող են իրար գաբել դեղեցություններն ու գիտելիքները և չգործընցնել կյանքի իմաստի հորիզոնը, ասավ քահանայապետը։ Նույն սրբությունը մատնանշեց, որ կաթողիկե համալսարաններու վեհ բարդականությունն է երդասարդներուն առաջնորդել ոչ միայն լոկ վգայականներու կամ ապակա պաշտոններու ապահովման, այլև փնտրելու և սիրելու ճշմարտությունը, որում քերակույն մարմնավորումը Քրիստոս ինքն է։ Լևոն 14-րդ պապը չանդեսեց նաև արդի արհեստագիտական զարգացումները, հատկապես արհեստական բանականության ներխուժումը գրթական համակարգ։ Քահանայապետը շեշտեց, որ ներկա պայմանները գրթական մշակներն կպահանջեն ըլլալ ստեղծագործ և հավելյալ ճիգտաբեն ապահովելու համար մարդկային ամբողջական դասերագությունը։ Անհորդորեց, որ երդասարդները սորվին տրագանորեն հարաբերին նոր արհեստագիտության հետ, միևնույն ադեն զարգացնելով Աստծո կողմէ իրենց տրված քննադատական մտածողության և հիշողության կարողությունները։ Ջարի ավարդին Լևոն 14-րդ պապը հույս հայտնեց, որ ամերիկյան կաթողիկե հաստատությունները միշտ հավատարիմ մնան եկեղեցվո առողջ վարդապետության, ինչ որ ամուր հիմք պիտի հանդիսանա թե ուսանողներու կյանքին և թե ասկի ապագային համար։ Քահանայապետը պատգամ ավարտեց հրավիրելով ներկաները աղոթելու հայր մեր դերունական աղոթքը, ապա շնորեց իր առաքելական օրհնությունը բոլոր գրթական մշակներուն, ուսանողներուն և անոնց ներկայացուցած հաստատություններուն։
0: Լիբանանի քրիստոնյա և իսլամ հոգևոր բեդերու հանդիպումը։ Երեքշաբթի 2 հունիս 2026-ին Լիբանանի դյուրզիներու համայնքաբեդարանի մեջ Լիբանանի քրիստոնյա և իսլամ հոգևոր բեդերու հանդիպումը կայացավ։ այլ հոգևոր բեդերուգարքին հիշյալ հանդիպումին իրենց մասնակցությունը բերին արամարաչին վեհապար հայրաբեդը Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ հոգևոր դերը եւ շահի արքեպիսկոպոս Փանոսյանը։ Հոգևոր բեդերու խոսքերեն յետ կննարկվեցավ քրիստոնյա իսլամ երկխոսության հանձնախումբին գոմե նախապես պատրաստված հայտարարությունը։ Հայտնենք, որ հիշյալ հանձնախումբի մեջ հայ համայնքին գոմե մասնակցի դոկտոր Ժան Սալմանյան։ Կննարկումներուն տացքին յուրաքանչյուր հոգևոր բեդ իր դեսագետը բարձեց եւ ապա միացայնությամբ ընդունվեցավ հայտարարությունը։ Անոր մեջ դադաբարդվեցավ Իսրայելի հարցագումները, զորակցություն հայտնվեցավ գաղթականներուն, ինչպես նաև աջակցություն Լիբանանի Ղարաբարության եւ շեշտվեցավ դակնաբարից այս օրերուն երկրին ներքին միասնականությունը պահպանելու անհրաժեշտ հրամայականը։
2: Իսպանիոյ մեջ եղեցվող վիճակագրական պատկերը թիվերու լույսին տակ։ Լևոն 14-րդ բաբին Իսպանիա գադարելիկ արակելական ջամփորդության ընտարած Վատիկանի վիճակագրական կրասենյակը հրաբարագած է եգրի գրոնական, գրտական եւ ընկերային պատկերը ներգրավեցնող բաշտոնական դվյալները արձանագրված 31 դեկտեմբեր 2024-ի թրությամբ։ Այս դվյալները ցույց կտան Իսպանիա մեջ գաթողիկե եգերեցվո ունեցած խոր արմատներն ու հովական հսկայածավալ կորձունեությունը։ Գներգայացնենք հրաբարակված վիճակագրական հիմնական ցուցանիշները։ Իսպանիա հոգևոր աշխարհակրությունը կհատկանշվի գաթողիկե հավատացյալներու բարձր դոգոսով 505,992 քառակուսի կիլոմետր տարածքի վրա, ուր բնակչության խտությունը կգազմե 96 բնակիչ 1 քառ կիլոմետրի վրա։ Գաթողիկներու թիվը գասնի բարձրացակ մեծամասնության, ընդհանուր բնակչության թիվը 48,620,000, մգրդված գաթողիկները 45,336,000, եկեղեցական թեմերը 71, ձուխերը 22,788, հովական գետրոնները 4,137, միջին հաշվով գաթողիկներու թիվը յուրաքանչյուր հովական գետրոնի համար 1,684, եկեղեցու առաքելությունը հրաց կդարվի հոգևորականներու, գրոնավորներու եւ աշխարհականներու հոց բանագիմը միջոցով, եպիսկոպոսներու թիվը 130, թեմական քահանաները 12,461, գրոնավոր քահանաները 5,652, քահանաներու ընդհանուր թիվը 18,113, մնայուն սարգավակներ 601, ուխտիալ գրոնավորները 2,435, ուխտիալ գրոնավորինները 32,996, աշխարհիկ հասարակություններու անդամները 1,588, աշխարհական առաքելություններ միսիոնարները 96, քրիստոնեական դասադուներ 80,637, ապակա հոգևորականներու պատրաստության գծով արձանագրված են հետևյալ թիվերը. Փոքր ընձայարանի ժառանգավորած ուսանողներ 595, մեծ ընձայարանի ուսանողներ 1,343, եկեղեցին Իսպանիա մեջ ունի գրտական հսկայական ցանց, մանկաբարձերները մինչև համալսարաններ, ուր գուսանին ավելի քան 1,4 միլիոն աշակերտներ եւ դեսուչներ։ Գրտական առաքելության գողքին եկեղեցին գանտիսանա ընկերային աճակցության եւ խնամադարության հիմնական սինյուրեն մեգը եգրի մեջը։ Իսպանիա մեջ գաթողիկե եկեղեցին ունի 58 հիվանդանոցներ, 51 տարմանադուներ, 848 դարեցներու հաշմանդամներու եւ հադուկ գարիկներով անցած դուներ եւ 660 որբանոցներ։ Արեստական բանականության տերը ավետարանչության մեջ Կիդաժողով Գրիգորյան քահանաբեդական համալսարանի մեջ։ Արեստական բանականության տերը ավետարանչության աշխարհի մեջ մարտապնական, հոգևոր եւ արեստագիտական մարդարավերմը։ Սա է խորակիրը այն Կիդաժողովին, որ պիտի կումարվի հարաճիկա հունիս 13-ին առավոտյան ժամը 10-ին սկսյալ քահանաբեդական Գրիգորյան համալսարանի Աուլա Մանիա սրահին մեջ։ Այս հանդիպումը, որ կազմակերպված է համալսարանին գոմե, համագործակցությամբ Գլորիոզա Տրինիտա շարժումին եւ Սուրբ Երրորդության հիմնարկին, ինչպես նաեւ Սուրբ Ատորի հաղորդակցության վերադեսչության հովանավորությամբ, պիտի համախմբե տարբեր ուսումնականներ, մասնակիցներ եւ լրագրողներ։ Անոնք պիտի վերլուծեն արեստական բանականության նյութը, լույսի տակ առնելով նաեւ Լևոն 14-րդ բաբի գոմե անցյալ մայիս 25-ին հրաբարակված Magnifica Humanitas շրջապերական նամակը։ Օրվան 60-ը պիտի գադարվի Գրիգորյան համալսարանի ազոտապանության բաժանմունքի դնորեն հայր Ամորի Բգասլեմի ողջունի խոսքով։ Արավոտյան առաջին զեկուցողը բիդելա հաղորդակցության վերադեսության խմբարկական գազմի դնորեն Անդրեա Թորնիելնի, որ հադուկ անդրադարձ պիտի գադարե հանրային գարձիկի նենկապոխման խնդրին, հետևելով արհեստական բանականության վերաբերյալ Լևոն 14-րդ քանայապետի մտածումներուն։ Խոսք պիտի առնե Ավադով արտաբերության վերադեսության պաշտոնյա և նույն համալսարանի դասախոս հայր Անդրիվ Լիագումենաս, որ պիտի ներգրավեցնե աստվածաբանական, բարոյական և հոգևոր հայացքը արհեստական բանականության հարաճածուցած հարցերուն ու մարդարավերներուն շուրջ, հիմնվելով անտիկա նովա փաստաթուղթին վրա։ Գրիգորյան համալսարանի բարոյակիտության, գենսապարոյակիտության և արհեստագիտության բարոյակիտության դասախոս հայ Պաուլո Բերանտի պիտի բանա արհեստական բանականության զարգացման հեռանկարները, նկատի առնելով անոր աջող ազդեցությունը առօրյա կյանքի վրա։ Քննարկումը պիտի վարե քրիստոնյաներու միության խթանման վերադեսության պաշտոնյա հայ Անդրեյ Չորոմանսկի, գիտաժողովը պիտի պակվի հետ միջորեն 4:30-ին 12 առաքելոց եկեղեցու մեջ մատուցվելիք Սուրբ Բադարակով։
0: Հարկերի ուղդիրներ, այս լուրով գպագենք մեր այսօրվան հաղորդումը, զոր սպրեցինք Վատիկանի ռադիոգայանեն, ձեզ մեհրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին կտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներուն վրա։ Անուն Հիսուսի, փառավորյալ եղիցի, լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյի արկայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Լույսի խորհուրդները։ Լույսի առաջին խորհուրդը՝ Հիսուսի մկրտությունը։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով Սուրբ Կույս Մարիամ, որովհետև հրճվեցար քու որդիդ մկրտությամբ խորհրդանան քեզին մեջ։ Այն օրերուն Հիսուս Գալիլեայի Նազարեթ քաղաքեն եկավ, և Հովաննեսեն մգրդվեցավ հորդանանի մեջ, և չուրեն ելելու բահուն տեսավ երգինքը ջեղկված, և Աստուծո հոգին, որ աղավնիի նման գիչներ իր վրա։ Երգինքեն ցայն մը լսվեցավ, որ գսեր. «Թունես, իմ սիրելի որդիս, քեզի հաճեցա»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյի արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգուին սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ միշտ հիշենք, թե մգրդությամբ մենք ևս Սուրբ Հոգին ստացած ենք։ Լույսի երկրորդ խորուրդը, Գանայի հարսանիքը։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև թուն միջնորդեցիր Հիսուսիդ քով գադարելու իր առաջին հրաշքը Գանայի հարսանիքին։ Երբ քինին բացեցավ, Մայրը ասավ Հիսուսին. Քինի չունին, այնտեղ գային քարե 6 սափորներ, որ սահմանված էին հրյաներու լվացումներուն, և որոնց մեջ յուրականչյուրը 2 կամ 3 մար դարողություն ուներ։ Հիսուսը ասավ սպասավորներուն. Սափորները լեցուցեք ջուրով, և մինչև բերանը լեցուցին զանոնք, ապա ասավ անոնց. Հիմա արեք ու դարեք սեղանաբեդին, և անոնք դարին։ Սեղանաբեդը հազիվ ճաշագեց ջուրը, որ քինի դարձած էր, և չէր գիտեր, թե ուրգե երադիգա, թեպետ սպասավորները, որ ջուրը լեցուցին, գիտեին։ Այս եղավ սկիզբը հրաշքներուն, զորս ըրավ Հիսուս Գալիլեայի Գանա քաղաքին մեջ, և անով հայտնեց իր պարկը, և աշակերտները հավատացին իրեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով մայր սիրելի, մեր մոտ եղին միշտ, օգնելու համար մեզի, որ կյանքի դժվարություններուն մեջ քո որդիդ վրա տնենք մեր հույսը։ Լույսի երրորդ խորուրդը, Աստուծո արքայության ավետումը։ Գլուսավորվին քեզմե, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ապրեցար քու որդիդ արաքելական կյանքը, որուն ընթացքին անավետեց Աստուծո արքայությունը։ Հովաննեսի մատնվել են ետք, Հիսուս Գալիլեա եկավ, և Աստուծո ավետարանը քարոզելով գսեր. Ժամանակը լրացած է, և Աստուծո արքայությունը հասած։ Աբաշխարեցեք և հավատացեք ավետարանին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկո է արքայություն և զորություն և փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր, Եվորդվո, Եվոգույն Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով Մայր կթարատ, օգնե մեզի որ քեզի նման, որդիդ կողքին մնանք, երբ ան իր ավետարանը գհրճագե մարդոց։ Լույսի չորորդ խորուրդը, Հիսուսի այլագերբությունը։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև քու որդիդ Հիսուս Քրիստոս իր արաքյալներուն առջև բայձարագերբվեցավ թափոր լերան վրա։ Վեց օր ետք Հիսուս իր հետ նարավ Պետրոսը, Հակոբոսը և անոր եղբայրը Հովաննեսը և զանոնք առանցին բարձր լեր մահանեց, և անոնց առջև գերբարանափոխվեցավ, երեսը արեքագի նման լուսավորվեցավ, ըսկեսները լույսի նման ըսպիդակ եղա։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամուս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգուին սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է։

0: Բացավ, մանրեց դվավանոնց եվսավ, այս է իմ մարմինս, որ դրված է ձեզի համար, ասիգա իմ հիշադագիս համարըր եք։ Նույնպես, ընտրիկեն վերջ, պաժագն արնելով ըսավ, այս պաժագը նոր ուղթն է իմ արյունովս, որ գտապվի ձեզի համար։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք ավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրկե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով Մայր մարմնացյալ Աստուծո, արժանի էր մեզ քեզի հետ սեղանագիցը լալու երգնային խնջույքին երգինքի արքայության մեջ։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջ լեր քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք

հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ։ Եվ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչկերդ, և ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրդնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն։ Ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գապավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փառավորյալ և օրդնյալ Սուրբ Գույս։ Ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierenții.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Սիրելի հայրենագիտներ, Ռադիո Վատիկանի մեր այսօրվան հայերեն հաղորդումը ամբողջությամբ կհատկացնենք Սուրբ Հաղորդության խորհրդին։ Ինչ է Սուրբ Հաղորդությունը։ Սուրբ Հաղորդության բդուղները։ Սուրբ Հաղորդության մատակարարումը։ Սուրբ Հաղորդությունը եւ Սուրբ Գիրքը։

0: Սուրբ հաղորդություն Հովհաննեսի ավետարանի 6-րդ գլխում կան հիանալի բառեր Հիսուսից, որոնք արտահայտում են Հիսուսի սերը եւ նվիրումը մարդկային ցեղին։ Այդ իսկ խոսքերով Հիսուսը մեզ դալիս է մի կարևոր վարդապետություն, որը սովորեցնում է, որ նա կյանքի խոսքն է, ինչպես նաեւ կյանքի հացը։ Սուրբ Հովհաննեսը մեզի ներկայացնում է Հիսուսին իբրև Մեսիա, որը 5000 հոգու գերագրում է 5 հացի նկանագով եւ 2 ցգով։ Այսպես Հիսուսը բնության դերն է եւ կարողանում է շացնել ցանկացած նյութ։ Հիսուսն իր խոսքերով սովորեցնում է եւ հավատացնում է ժողովուրդներին, որ ինքը ոչ միայն կյանքի խոսքեր ունի, այլ ինքն է կյանքի խոսքը։ Հիսուսը նաեւ ասում է. Ես եմ գնացածը, ով թեպի ինձ կա, քաղց չի սկա, ով ինձ հավատա, երբեք չի ծրավի։ Եվ այդ հացը իր մարմինն է, որ դալիս է մարդկանց։ Ժողովուրդը չկարողացավ ընդունել այդ աննախաթեպ արդահայտությունը, թա իրենց համար ոչ միան անսովոր, այլ նաև անընդունելի մարդկության կաղապար էր։ Հիսուսն ասում էր, որ նա դալիս է իր մարմինը և այրունը։ Այս խոսքերով Հիսուսը եւ հրեա ժողովուրդը հասկանում էին մարդու ամբողջ էությունը։ Ուրեմն Հիսուսն ընծայում էր իր ամբողջ էությունը իր ժամանակակից ժողովրդին, ինչպես նաեւ բոլոր գալիք սերունդներին։ Ինչ է Սուրբ Հաղորդությունը։
1: Սուրբ Հաղորդությունը եկեղեցու 7 խորհուրդներից 3-րդն է, որը մատակարարվում է մկրտությունից եւ դրոշմից հետո։ Սուրբ Հաղորդությունը ստացողը հացի եւ գինու դեսկով ստանում է Հիսուս Քրիստոսի մարմինն ու արյունը։ Հիսուսն ավետարանի մեջ հաղորդում է, որ իր մարմինն ու արյունը որպես գերագույն պիտի դա հավատացյալներին կյանք պարգևելու համար։ Վերջին ընթրիքի ժամանակ նա վերցրեց հացը, մանրեց ու տվեց իր աշակերտներին ասելով. «Արեք, գերեք, սա իմ մարմինն է»։ Այդ վարյանին հացը դատարեց հաց լինելուց եւ վերածվեց Քրիստոսի մարմնին։ Մարդկայնորեն անըմբռնելի եւ անհավատալի է, բայց հավատացյալ քրիստոնյաների համար խորը ճշմարտություն է։ Որքան էլ չենք կարող հասկանալ, սակայն հավատում ենք, որ Հիսուս, լինելով Աստծո որդի, սովորական հացն իր մարմնին վերածելու կարողություն ունի, կամ այլ խոսքերով նա կարողանում է մեզ տալ իր մարմինը հացի կերպարանքով, հաց, որը դադարել է հաց լինելուց եւ արդեն վերածվել է նրա մարմնին։ Նույն ընթրիքի ժամանակ Հիսուսը, վերցնելով բաժակը, որի մեջ սովորական քինի էր, տվեց իր աշակերտներին ասելով. «Խմեցեք սրանից բոլորդ, սա իմ արյունն է, որի միջոցով նոր ուխտ պիտի կնկվի Աստծո հետ եւ որ պիտի թափվի շատերի մեղքերի թողության համար»։ Այդ վարգյանից գինին դադարում է սովորական գինի լինելուց եւ դառնում է Հիսուս Քրիստոսի ճշմարիտ արյունը։ Արաքյալները, ովքեր մասնակցեցին ընթրիքին, այդ պահին չհասկացան այդ խոսքերի եւ պատահածի գադարյալ իմաստը։ Հոգեկալուստից հետո էր միայն, որ նրանք ամբողջությամբ հասկացան այդ խորհրդի իմաստը։ Որքան էլ ընդունում ենք Հիսուսի աստվածային կարողությունը, ինչ որ բահ մենք կարող ենք հարց տալ ինքներս մեզ, թե ինչպես այսօր հացն ու գինին կարող են վերածվել Հիսուս Քրիստոսի մարմնին եւ արյանը։ Հիսուսը, ով կարող էր դա անել 2000 տարի առաջ, նույն Հիսուսն էլ կարող էր իր առաքյալներին եւ նրանց հաջորդներին տալ հացը եւ գինին իր մարմնին եւ արյան վերածելու կարողությունը։
0: Սուրբ Հաղորդության մատակարարումը։
1: Հիսուսն իր աշակերտներին հացն ու գինին, իր մարմին եւ արյանը վերածելու իշխանությունն ու զորությունը տվեց։ Ու քանի որ նա ցանկանում էր, որ իրեն հավատացողները կարողանային ուտել իր մարմինը եւ խմել իր արյունը մինչեւ աշխարհի վաղճանը, ուստի իր Սուրբ Եկեղեցում հաղորդություն մատակարելու հնարավորությունը տվեց։ Արաքյալները եւ նրանց փոխարինողները ձեռնադրությամբ եւ օծումով փոխանցեցին այդ մատակարարության կարողությունը։ Ամեն մի հայ կաթողիկե եւ արաքելական եկեղեցու քահանա ստացել է իր ձեռնադրությունը մի եպիսկոպոսից, որն էլ իր հերթին ստացել է այն ուրիշ եպիսկոպոսից։ Պատմության մեջ այս ձևով կարող ենք հասնել մինչև Քրիստոսի աշակերտներին։ Միայն այսպես ձեռնադրված եւ օծված քահանան կամ եպիսկոպոսը կարող են Սուրբ Պատարագի միջոցով սովորական հացը եւ գինին վերածել Հիսուսի մարմնին եւ արյանը։ Մի շարք ավետարանական եւ փողոքական եկեղեցիներ չեն հավատում կամ քահանայության կամ էլ Սուրբ Հաղորդության խորհրդին։ Ունեն արարողություններ, որտեղ հիշում են վերջին ընթրիքի ժամանակ Հիսուսի ասածներն ու արածները միայն իբրև հիշադակ։
0: Ինչ եւ ինչպես է բադահում, երբ Հիսուսն իրեն ներգայացնող կահանայի միջոցով վերապոխում է հացը եւ գինին իր մարմնին եւ արյանը։
1: Գիտենք թե ինչ է բադահում, բայց չեն կարող թե ասել թե ինչպես։ Դա մի ամբողջական փոփոխություն է եւ հացի ու գինու գերբարանքի տակ մենք ունենում ենք մի այլ իրականություն։ Դրանք ունեն նույն համը, ձևը եւ գույնը, բայց հիմա արդեն հաց ու գինի չեն, այլ Հիսուսն ինքն է իր ամբողջ էությամբ։ Դա Հիսուսի ամբողջական էությունն է, որը միանում է նաև մարդու ամբողջ էությանը։ Հիսուսը Սուրբ Հաղորդության խորհուրդ է տվել իր եկեղեցուն եւ ոչ թե անհատներին կամ խմբերի։ Ամբողջ քրիստոնյա հասարակությանն է, որ հանձնված է այս խորհուրդը, եւ նրանք պետք է վարվեն որպես մեկ անձ։ Վերջին ընթրիքի ժամանակ Հիսուսն աղոթում է իր հորը. Թող որ նրանք մեկ լինեն, ինչպես որ դու եւ ես մեկ ենք։ Քրիստոսի բոլոր հետևողները, ովքեր միանում են մեկ եկեղեցու մեջ, կազմում են մի մարմին։ Նրանք այդ մարմնի անդամներն են կամ այդ մարմնի բջիջները։ Ինչպես մարմնի անդամները կամ բջիջներն են աշխատում միահամուռ եւ միասնական, այդ իսկ մարմնի օգտին, նույնպես էլ քրիստոնյաները պետք է աշխատեն Քրիստոսի մարմնի համար եւ դրանով նաև իրենց անձի բարիքի համար։ Բոլոր քրիստոնյաները, ճաշակելով Սուրբ Հաղորդությանը, միանում են Հիսուսին, եւ բոլորն էլ նույն Հիսուսին միանալով միանում են նաև իրար, որովհետեւ բոլորն էլ գիսում են նույն հաղորդությունը։ Ներկայումս աշխարհի եկեղեցիների կարգավիճակը եւ փոխհարաբերությունները չեն արդահայտում այդ ճշմարտությունը, բայց Քրիստոսի ցանկությունն է, որ բոլորս էլ միմյանց հետ հաղորդության մեջ լինենք, այսինքն մեկ հաղորդությամբ, մեկ Քրիստոսով, մեկ միացյալ եկեղեցու մեջ։ Հիսուսի մարմնի ամբողջականությունը պիտի իրականանա աշխարհի վաղչանին, այսինքն բոլոր նրանք, ովքեր տարերի ընթացքում միացել են Հիսուսին կամ պիտի միանան ապագայում, բոլորն էլ միասին պետք է կազմեն մի մարմին, այս է ամբողջական եկեղեցին։ Ամեն անձ, ով ճաշակում է Սուրբ Հաղորդությունը, պետք է իմանա, որ ինքը միանում է բոլոր նրանց, ովքեր միանում են կամ անցյալում միացել են Քրիստոսին, այսինքն միությունը տեղի է ունենում ոչ միայն աշխարհի տարբեր երկրներում գտնվող քրիստոնյաների հետ, այլ նաև երկնքի սրբերի հետ։

0: Ինչպես պատրաստվել Սուրբ հաղորդությանը։
1: Տերահասների առաջին հաղորդությունը։ Երբ Ադանին սկսում է զանազանել բարին եւ չարը, անհրաժեշտ է, որ նա դասընթացով պատրաստվի Սուրբ հաղորդության խորհուրդը ստանալու։ Այս դասընթացով նա պետք է ստանա Սուրբ հաղորդության մասին որոշ գիտելիքներ եւ մանավանդ հասկանա, որ Սուրբ հաղորդության ժամանակ իր կերածը միայն օրհնվացած չէ, այլ խորհուրդ, որի միջոցով տեղի է ունենում միություն Հիսուս Քրիստոսի հետ։ Կարևոր է նաև, որ նա սովորի խեղճի մաքրության մասին։ Այս վերջինին նա կարող է հասնել Աստծուց ներողություն խնդրելով իր մեղքերի համար։ Եվ եթե որևէ ծանր մեղք է գործել, ապա պետք է այդ մեղքերի թողությունը ստանա աբաշխարության խորհրդի միջոցով, այսինքն խոստովանելով իր մեղքը քահանային։ Չափահասների հաղորդության պատրաստությունը։ Ամեն անգամ հաղորդվելուց առաջ անհրաժեշտ է, որ հավատացյալը քննի իր խեղճը եւ իր բոլոր մեղքերի համար ներողություն խնդրի Աստծուց։ Եթե որևէ ծանր մեղք ունի խեղճի վրա, նա պետք է խոստովանի իր մեղքը քահանային։ Ծոմապահության հատուկ պահանջներ այլևս չկան։ Կարելի է ուտելուց մի ժամ հետո գնալ մասնակցել պատարագին ու հաղորդվել։ Պատարագի ժամանակ անհրաժեշտ է պատրաստել հոգին Հիսուսին ընդունելու համար։ Այս պատրաստությունը կատարվում է աղոթքով։ Հաղորդվել ցանկացողը հայտնելու է Հիսուսին իր սերն ու նրան միանալու մեծ բախտսանքը։ Սուրբ հաղորդության խորհրդին հարգ է մոտենալ լրջությամբ, առանց ուրիշների հետ խոսելու, ձեռքերը միասին բռնած և առիթին հարմար հագուստներով։ Հարմար է, որ գանայք քողով ծածկած լինեն իրենց գլուխը։ Հաղորդվելիս անհրաժեշտ է, որ հավատացյալն իր տեղը վերադառնա այն գիտակցությամբ, որ ինքն այժմ միացել է Հիսուսին։ Որոշ ժամանակ պետք է լուր աղոթի, մտածելով այն մեծ շնորհի մասին, որն ինքն ընդունել է։
0: Ով կարող է Սուրբ հաղորդություն ստանալ։
1: Սուրբ հաղորդությունը ստանալու համար անհրաժեշտ է, որ տվյալ անձը մեղրտված լինի։ Ոչ մի բացառություն ընդունելի չէ։ Անհրաժեշտ է, որ Սուրբ հաղորդության մոտեցող անձը լինի Աստծո շնորհքի վիճակի մեջ։ Դա այն հոգեկան վիճակն է, որն ունի ծանր մեղք չգործած հավատացյալը։ Այդ շնորհքի վիճակին հավատացյալը հասնում է մեղրդության միջոցով։ Դա բարեկամության հոգեկան վիճակ է հավատացյալի և Աստծո միջև։ Հավատացյալը գործնում է այդ բարեկամությունը, երբ ծանր մեղք է գործում։ Սակայն այդ վիճակը գործնողը կարող է նաև վերստին գտնել այն, ընդունելով աբաշխարության խորհուրդը։ Հաղորդության մոտեցողը պետք է ունենա այն գիտակցությունը, որ իր կերածը սովորական հաց չէ և ոչ էլ օրհնված հաց, այլ Հիսուսի մարմինն ու արյունն է։

Սուրբ հաղորդությամբ դուղները։ Սուրբ հաղորդությունը զարգացնում է մեր միությունը Քրիստոսի հետ։ Սուրբ հաղորդությունն ընդունելիս գլխավոր բդուղն այդ մտերմիկ միությունն է Քրիստոսի հետ, ինչպես Հիսուսն ինքն ասաց. «Ով ուդում է իմ մարմինը և ըմբում իմ այրունը, կփնակվի իմ մեջ և ես նրա մեջ»։ Ինչ թեր, որ գադարում է գերագուրը մարդու մարմնի համար, նույն էլ անում է Սուրբ հաղորդությունը հոգևոր կյանքի համար։ Սուրբ հաղորդությամբ մենք միանում ենք Քրիստոսի հարուցյալ մարմինին, այդ մարմինը Սուրբ Հոգու միջոցով մեզ կյանք է տալիս և աջեցնում և վերանորոգում է մեր մկրտությամբ ստացած շնորհքի կյանքը, որպեսզի քրիստոնեավայել կյանքը մնա մեր մեջ և աճի, անհրաժեշտ է Սուրբ հաղորդության միջոցով միանալ Քրիստոսին։ Մինչև մենք այլ ամբողջությամբ չմաքրվենք, չենք կարողանա միանալ Հիսուս Քրիստոսին, որը սրբություն սրբոց է։ Դրա համար էլ հաղորդությունը, որ մեզ մաքրում է անցյալի թեթև մեղքերից, նաև օգնում է, որպեսզի ապագայում խուսափենք այլ մեղքեր գործելուց։ Բայց այն անձը, որ ծանր մեղքի մեջ է, չի կարող այս խորհրդով մաքրվել։ Նա անպայման պետք է մաքրվի ապաշխարության խորհրդով։ Ինչպես կերագուրն է վերանորոգում մեր մարմնի գործրած ուժը, այնպես էլ Սուրբ հաղորդությունն զորացնում մեր եղբայրսիրությունը և աջեցնում մեր մեջ աստվածային սերը։ Այդ աստվածային սերն օգնում է մեզ, որպեսզի անկարգորեն չգարչենք իրեղեն ստեղծագործություններից։ Աջեցնելով մեր մեջ աստվածային սերը, Սուրբ հաղորդությունը օգնում է մեզ, որպեսզի կարողանանք խուսափել ծանր մեղքերից։ Որքան մեր մեջ զարգանում է մտերմությունը Քրիստոսի հետ, այնքան մենք հեռանում ենք մեղքից, նամանավանդ ծանր մեղքերից։ Սուրբ հաղորդությունը չի ներում ծանր մեղքերը։ Այդ ներումը դեղի է ունենում միայն ապաշխարության խորհրդի միջոցով։ Սուրբ հաղորդությունը խորհուրդ է նրանց համար, ովքեր շնորհքի վիճակի մեջ են և գադարյալ միության մեջ Աստծո հետ։ Սուրբ Պողոսն ասում է, որ բոլոր քրիստոնյա հավատացյալները նույն հոգևոր մարմնի անդամներ են, որն էլ հենց Քրիստոսի մարմինն է։ Մեր միությունն իրար հետ իրակործվում է Սուրբ հաղորդության միջոցով, և մեզանից յուրաքանչյուրն ավելի մտերմիկ միություն է մշակում Քրիստոսի հետ։ Որքան էլ մկրտությունը մեզ Քրիստոսի մարմնի անդամներ է դարձնում, Սուրբ հաղորդությամբ մենք ավելի սերտորեն ենք միանում նրա մարմնի հետ։ Սուրբ հաղորդությունը նաև միության նշան է այն եկեղեցիների միջև, որոնք չնայած այնքան էլ գադարյալ միության մեջ չեն իրար հետ, բայց ունեն և կահանայության և հաղորդության խորհուրդները։

0: Հասարակաց պաշտամունք Աստուծո։ Ինչ կպատահի պատարագի ժամանակ։
1: Հացի եւ գինին կփոխվին Քրիստոսի մարմինին եւ այրունին եւ գնվիրվին Աստուծո նորոգելու համար Հիսուսի խաչին վրա զոհվիլը։
0: Ով կդարեց առաջին պատարագը։
1: Հիսուս Քրիստոս վերջին ընթրիքի ժամանակ իր մերնելեն առաջ շուրջ 2000 տարի առաջ։
0: Հիսուս ինչպես կրնար հացը եւ գինին փոխել իր մարմնին եւ արյունին։
1: Իր աստվածային զորությամբ։ Հիսուս աստված է։
0: Հիսուս այս զորությունը ուրիշ մեկումն ալ տվավ։
1: Այո, իր 12 առաքյալներուն։
0: Հիսուս ուզեց նաե որ առաքյալները այս զորությունը փոխանցեն ուրիշներին։
1: Այո, որովհետև Հիսուս ուզեց որ բոլոր ժողովուրդները կործնականապես մասնակցին այս զոհաբերության, զամմադուցանելով եւ բաժին ունենալով ադոր մեջ իր մարմնին եւ այրունին հաղորդությամբ։
0: Առաքյալները ինչպես փոխանցեցին այս զորությունը։
1: Ուրիշ մարդիկ կահանա եւ եպիսկոպոս ծերնարտրելով։
0: Ով ունի այս զորությունը այսօր։
1: Քրիստոսի եկեղեցվող կահանաները եւ եպիսկոպոսները։
0: Պատարագի որ պարագային կահանան կփոխի հացը եւ գինին Հիսուսի Քրիստոսի մարմնին եւ արյանը։
1: Պատարագի գեսի ընթացքին սրբակործության ժամանակ, երբ կահանան գարդասանե «Այս է մարմին իմ, այս է արյուն իմ»։ Մեր սուրբ հայրերը գխոսին. «Այս է ստուգաբես մարդուն քեղեցկությունը, որ բոլոր իր սկայնությունները Աստծո գծարայեցնե ու զանոն կաստվածացնե Աստծո մոտինալով և աստվածային գործերու մասնագից կդառնա»։
0: Սուրբ գիրկը գխոսի. Եվ մինչ կուդեին Հիսուս հաց առավ, օրհնեց, գդրեց և աշակերտներուն տվավ ասելով. «Արեք, գերեք, այս է իմ մարմինս»։ Եվ բաժակն առնելով, գոհացավ և անոնց տվավ ասելով. «Խմեցեք ատկե ամենքդ, վասնզի այդ է նոր ուխտի իմ արյունս, որ շադերուն վրա կթափվի մեղքերու թողության համար»։ «Ճշմարիտ, ճշմարիտ կսեմ ձեզի, եթե չուդեք մարդու որդին մարմինը և չխմեք անոր արյունը, գյանք չեք ունենար ձեր մեջ»։
2: Հարկերի ընդդիրներ, հոսքը փակենք մեր այսօրվան հաղորդումը, զոր ամբողջությամբ հատկացուցինք այսօր նշվող սուրբ հաղորդության դոնին։ Ձեզ մեհրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերսին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներուն վրա։ Անուն Հիսուսի, փառավորյալ եղեցի, լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

карм, мешком чипа, на угли баню поставить, тиса.

Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին

0: Գամ քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թո մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արկայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Լուիսի խորհուրդները։ Լուիսի առաջին խորհուրդը՝ Հիսուսի մկրտությունը։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև հրջվեցար քու որդիդ մկրտությամբ խորթանան քեզին մեջ։ Այն օրերուն Հիսուս Գալիլեայի Նազարեթ քաղաքեն եկավ եւ Հովաննեսեն մկրտվեցավ խորթանանի մեջ, եւ ճուրեն ելելու բաղուն տեսավ երգինքը ճեղկված եւ Աստուծո հոգին, որ աղավնիի նման գիչներ իր վրա։ Երգինքեն ցայն մը լսվեցավ, որ գսեր. Թունես, իմ սիրելի որդիս, քեզի հաճեցա։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թո մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արկայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգուին Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ միշտ հիշենք, թե մեղրդությամբ մենք եւս Սուրբ Հոգին ըստացած ենք։ Լույսի երկրորդ խորուրդը, Գանայի հարսանիքը։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև թուն միջնորդեցիր Հիսուսիդ քով գադարելու իր առաջին հրաշքը Գանայի հարսանիքին։ Երբ քինին բացեցավ, Մայրը ասավ Հիսուսին. Քինի չունին, այնտեղ գային քարե 6 սափորներ, որ սահմանված էին հրյաներու լվացումներուն, և որոնց մեջ յուրականչյուրը 2 կամ 3 մար դարողություն ուներ։ Հիսուսը ասավ սպասավորներուն. Սափորները լեցուցեք ջուրով, և մինչև բերանը լեցուցին զանոնք, ապա ասավ անոնց. Հիմա արեք ու դարեք սեղանաբեդին, և անոնք դարին։ Սեղանաբեդը հազիվ ճաշագեց ջուրը, որ քինի դարձած էր, և չէր գիտեր, թե ուրգե երադիգա, թեպետ սպասավորները, որ ջուրը լեցուցին, գիտեին։ Այս եղավ սկիզբը հրաշքներուն, զորս ըրավ Հիսուս Գալիլեայի Գանա քաղաքին մեջ, և անով հայտնեց իր պարկը, և աշակերտները հավատացին իրեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խնցանքները, փրկե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով մայր սիրելի, մեր մոտ եղի միշտ, օգնելու համար մեզի, որ կյանքի դժվարություններուն մեջ քու որդիդ վրա տնենք մեր հույսը։ Լույսի երրորդ խորուրդը, Աստուծո արքայության ավետումը։ Գլուսավորվին քեզմե, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ապրեցար քու որդիդ արաքելական կյանքը, որուն ընթացքին անավետեց Աստուծո արքայությունը։ Հովաննեսի մատնվել են ետք, Հիսուս Գալիլեա եկավ եւ Աստուծո ավետարանը քարոզելով գսեր. Ժամանակը լրացած է եւ Աստուծո արքայությունը հասած։ Աբաշխարեցեք եւ հավատացեք ավետարանին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, եկեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արկայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո։ Ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ։ Լի շնորհք դերընդ քեզ։ Օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո։ Ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ։ Լի շնորհք դերընդ քեզ։ Օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո։ Ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ։ Լի շնորհք դերընդ քեզ։ Օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո։ Ամեն։
2: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից։ Ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ։ Ամեն։ Ով Մայր կթարատ, օգնե մեզի որ քեզի նման, որդիդ կողքին մնանք, երբ ան իր ավետարանը գհրճագե մարդոց։ Լույսի չորորդ խորուրդը, Հիսուսի այլագերբությունը։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև քու որդիդ Հիսուս Քրիստոս իր արաքյալներուն առջև բայձարագերբվեցավ թափոր լերան վրա։ Վեց օր յետք Հիսուս իր հետ նարավ Պետրոսը, Հակոբոսը եւ անոր եղբայրը Հովաննեսը եւ զանոնք առանցին բարձր լերմանեց եւ անոնց առջև գերբարանափոխվեցավ։ Երեսը արեքագի նման լուսավորվեցավ, ըսկեսները լույսի նման ըսպիդակ եղան։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո։ Ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո։ Ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո։ Ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո։ Ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո։ Ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո։ Ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո։ Ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ։ Լիշնորոք դերընդ քեզ։ Օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ։ Լիշնորոք դերընդ քեզ։ Օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ։ Լիշնորոք դերընդ քեզ։ Օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով Մայր, հայցե մեզի համար քու որդիեց, որ մենք եւս անոր փարագիցը լանք երգնային թափորին մեջ։ Լույսի 5-րդ խորուրդը։ Հիսուս Սուրբ հաղորդությունը գահաստատե։ Գլուսավորվին քեզմե, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև մասնագից եղար քու որդիի հաստատած ամենասուրբ հաղորդության խորուրդին վերնադան մեջ վերջին ընթրիքին։ Հետո Հիսուս հաց առնելով քոհացավ, մանրեց, դվավ անոնց եւ ասավ. Այս է իմ մարմինս, որ դրված է ձեզի համար, ասիգա իմ հիշադակիս համար արեք։ Նույնպես ընթրիքեն վերջ բաժակն առնելով ասավ. Այս բաժակը նոր ուխտն է իմ արյունովս, որ գտապվի ձեզի համար։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ։ Օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ։ Օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ։ Օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ։ Օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ։ Օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ։ Օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ։ Օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, Ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ։ Լիշնորոք դերընդ քեզ։ Օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ։ Լիշնորոք դերընդ քեզ։ Օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ։ Լիշնորոք դերընդ քեզ։ Օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով Մայր մարմնացյալ Աստուծո, արժանի ըրե մեզ քեզի հետ սեղանագիցը լալու երգնային խնջույքին երգինքի արքայության մեջ։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջ լեր քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ։ Եվ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրդնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գաբավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ եւ օրդնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierinții.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren Hagortum.
3: Սիրելի հայրենագիտներ, Ռադիո Վատիկանի մեր այսօրվան հայերեն հաղորդումը ամբողջությամբ կհատկացնենք Սուրբ Հաղորդության խորհրդին։ Ինչ է Սուրբ Հաղորդությունը։ Սուրբ Հաղորդության բդուղները։ Սուրբ Հաղորդության մատակարարումը։ Սուրբ Հաղորդությունը եւ Սուրբ Գիրքը։

Սուրբ հաղորդություն Հովհաննեսի ավետարանի 6-րդ գլխում կան հիանալի բառեր Հիսուսից, որոնք արտահայտում են Հիսուսի սերը և նվիրումը մարդկային ցեղին։ Այդ իսկ խոսքերով Հիսուսը մեզ դալիս է

0: մի կարևոր վարտաբերություն, որը սովորեցնում է, որ նա գյանքի խոսքն է, ինչպես նաև գյանքի հացը։ Սուրբ Հովհաննեսը մեզի ներկայացնում է Հիսուսին իբրև Մեսիա, որը 5000 հոգու գերագրում է 5 հացի նկանագով և 2 ցգով։ Այսպես, Հիսուսը բնության դերն է և կարողանում է շացնել ցանկացած նյութ։ Հիսուսն իր խոսքերով սովորեցնում է և հավատացնում է ժողովուրդներին, որ ինքը ոչ միայն գյանքի խոսքեր ունի, այլ ինքն է գյանքի խոսքը։ Հիսուսը նաև ասում է. «Ես եմ գնաց հացը, ով թեպի ինձ կա, քաղց չի սկա, ով ինձ հավատա, երբեք չի ծրավի»։ Եվ այդ հացը իր մարմինն է, որ դալիս է մարդկանց։ Ժողովուրդը չկարողացավ ընդունել այդ աննախաթեպ արդահայտությունը, թա իրենց համար ոչ միայն անսովոր, այլ նաև անընդունելի մարդկության գաղափար էր։ Հիսուսն ասում էր, որ նա դալիս է իր մարմինը և այրունը։ Այս խոսքերով Հիսուսը և հրեա ժողովուրդը հասկանում էին մարդու ամբողջ էությունը։ Ուրեմն, Հիսուսն ընդայում էր իր ամբողջ էությունն իր ժամանակակից ժողովրդին, ինչպես նաև բոլոր գալիք սերունդներին։ Ինչ է Սուրբ Հաղորդությունը։
1: Սուրբ Հաղորդությունը եկեղեցու 7 խորհուրդներից 3-րդն է, որը մատակարարվում է մկրտությունից և դրոշմից հետո։ Սուրբ Հաղորդությունը ստացողը հացի և գինու դեսկով ստանում է Հիսուս Քրիստոսի մարմինն ու արյունը։ Հիսուսն ավետարանի մեջ հաղորդում է, որ իր մարմինն ու արյունը որպես գերագույն պիտի դա հավատացյալներին կյանք պարգևելու համար։ Վերջին ընթրիքի ժամանակ նա վերցրեց հացը, մանրեց ու տվեց իր աշակերտներին ասելով. «Արեք, գերեք, սա իմ մարմինն է»։ Այդ վարյանին հացը դատարեց հաց լինելուց և վերածվեց Քրիստոսի մարմնին։ Մարդկայնորեն անըմբռնելի և անհավատալի է, բայց հավատացյալ քրիստոնյաների համար խորը ճշմարտություն է։ Որքան էլ չենք կարող հասկանալ, սակայն հավատում ենք, որ Հիսուս, լինելով Աստծո որդի, սովորական հացն իր մարմնին վերածելու կարողություն ունի, կամ, այլ խոսքերով, նա կարողանում է մեզ տալ իր մարմինը հացի կերպարանքով, հաց, որը դադարել է հաց լինելուց և արդեն վերածվել է նրա մարմնին։ Նույն ընթրիքի ժամանակ Հիսուսը, վերցնելով բաժակը, որի մեջ սովորական գինի էր, տվեց իր աշակերտներին ասելով. «Խմեցեք սրանից բոլորդ, սա իմ արյունն է, որի միջոցով նոր ուխտ պիտի կնկվի Աստծու հետ և որ պիտի թափվի շատերի մեղքերի թողության համար»։ Այդ վարգյանից գինին դադարում է սովորական գինի լինելուց և դառնում է Հիսուս Քրիստոսի ճշմարիտ արյունը։ Առաքյալները, ովքեր մասնակցեցին ընթրիքին, այդ պահին չհասկացան այդ խոսքերի և պատահածի գադարյալ իմաստը։ Հոգեկալուստից հետո էր միայն, որ նրանք ամբողջությամբ հասկացան այդ խորհրդի իմաստը։ Որքան էլ ընդունում ենք Հիսուսի աստվածային կարողությունը, ինչ որ բահ մենք կարող ենք հարց տալ ինքներս մեզ, թե ինչպես այսօր հացն ու գինին կարող են վերածվել Հիսուս Քրիստոսի մարմնին և արյանը։ Հիսուսը, ով կարող էր դա անել 2000 տարի առաջ, նույն Հիսուսն էլ կարող էր իր առաքյալներին և նրանց հաջորդներին տալ հացը և գինին իր մարմնին և արյան վերածելու կարողությունը։
0: Սուրբ Հաղորդության մատակարարումը։
1: Հիսուսն իր աշակերտներին հացն ու գինին, իր մարմնին և արյանը վերածելու իշխանությունն ու զորությունը տվեց։ Ու քանի որ նա ցանկանում էր, որ իրեն հավատացողները կարողանային ուտել իր մարմինը և խմել իր արյունը մինչև աշխարհի վախճանը, ուստի իր Սուրբ Եկեղեցում հաղորդություն մատակարելու հնարավորությունը տվեց։ Առաքյալները և նրանց փոխարինողները ձեռնադրությամբ և օծումով փոխանցեցին այդ մատակարարության կարողությունը։ Ամեն մի հայ կաթողիկե և առաքելական եկեղեցու կահանա ստացել է իր ձեռնադրությունը մի եպիսկոպոսից, որն էլ իր հերթին ստացել է այն ուրիշ եպիսկոպոսից։ Պատմության մեջ այս ձևով կարող ենք հասնել մինչև Քրիստոսի աշակերտներին։ Միայն այսպես ձեռնադրված և օծված քահանան կամ եպիսկոպոսը կարող են Սուրբ Պատարագի միջոցով սովորական հացը և գինին վերածել Հիսուսի մարմնին և արյանը։ Մի շարք ավետարանական եւ փողոքական եկեղեցիներ չեն հավատում կամ քահանայության կամ էլ Սուրբ Հաղորդության խորհրդին։ Ունեն արարողություններ, որտեղ հիշում են վերջին ընթրիքի ժամանակ Հիսուսի ասածներն ու արածները միայն իբրև հիշադակ։
0: Ինչ եւ ինչպես է բադահում, երբ Հիսուսն իրեն ներգայացնող քահանայի միջոցով վերապոխում է հացը եւ գինին իր մարմինին եւ արյանը։
1: Գիտենք, թե ինչ է բադահում, բայց չեն կարող թե ասել, թե ինչպես։ Դա մի ամբողջական փոփոխություն է, եւ հացի ու գինու կերպարանքի տակ մենք ունենում ենք մի այլ իրականություն։ Դրանք ունեն նույն համը, ձևը եւ գույնը, բայց հիմա արդեն հաց ու գինի չեն, այլ Հիսուսն ինքն է իր ամբողջ էությամբ։ Դա Հիսուսի ամբողջական էությունն է, որը միանում է նաև մարդու ամբողջ էությանը։ Հիսուսը Սուրբ Հաղորդության խորհուրդ է տվել իր եկեղեցուն եւ ոչ թե անհատներին կամ խմբերի։ Ամբողջ քրիստոնյա հասարակությանն է, որ հանձնված է այս խորհուրդը, եւ նրանք պետք է վարվեն որպես մեկ անձ։ Վերջին ընթրիքի ժամանակ Հիսուսն աղոթում է իր հորը. Թող որ նրանք մեկ լինեն, ինչպես որ դու եւ ես մեկ ենք։ Քրիստոսի բոլոր հետևողները, ովքեր միանում են մեկ եկեղեցու մեջ, կազմում են մի մարմին։ Նրանք այդ մարմնի անդամներն են կամ այդ մարմնի բջիջները։ Ինչպես մարմնի անդամները կամ բջիջներն են աշխատում միահամուր եւ միասնական, այդ իսկ մարմնի օգտին, նույնպես էլ քրիստոնյաները պետք է աշխատեն Քրիստոսի մարմնի համար եւ դրանով նաեւ իրենց անձի բարիքի համար։ Բոլոր քրիստոնյաները, ճաշակելով Սուրբ Հաղորդությանը, միանում են Հիսուսին եւ բոլորն էլ նույն Հիսուսին միանալով միանում են նաև իրար, որովհետև բոլորն էլ գիսում են նույն հաղորդությունը։ Ներկայումս աշխարհի եկեղեցիների կարգավիճակը եւ փոխհարաբերությունները չեն արդահայտում այդ ճշմարտությունը, բայց Քրիստոսի ցանկությունն է, որ բոլորս էլ միմյանց հետ հաղորդության մեջ լինենք, այսինքն՝ մեկ հաղորդությամբ, մեկ Քրիստոսով, մեկ միացյալ եկեղեցու մեջ։ Հիսուսի մարմնի ամբողջականությունը պիտի իրականանա աշխարհի վաղչանին, այսինքն՝ բոլոր նրանք, ովքեր տարերի ընթացքում միացել են Հիսուսին կամ պիտի միանան ապագայում, բոլորն էլ միասին պետք է կազմեն մի մարմին, այս է ամբողջական եկեղեցին։ Ամեն անձ, ով ճաշակում է Սուրբ Հաղորդությունը, պետք է իմանա, որ ինքը միանում է բոլոր նրանց, ովքեր միանում են կամ անցյալում միացել են Քրիստոսին, այսինքն՝ միությունը տեղի է ունենում ոչ միայն աշխարհի տարբեր երկրներում գտնվող քրիստոնյաների հետ, այլ նաև երկնքի սրբերի հետ։

0: Ինչպես պատրաստվել Սուրբ հաղորդությանը։
1: Տերահասների առաջին հաղորդությունը։ Երբ ադանինը սկսում է զանազանել բարին եւ չարը, անհրաժեշտ է, որ նա դասընթացով պատրաստվի Սուրբ հաղորդության խորհուրդը ստանալու։ Այս դասընթացով նա պետք է ստանա Սուրբ հաղորդության մասին որոշ գիտելիքներ եւ մանավանդ հասկանա, որ Սուրբ հաղորդության ժամանակ իր կերածը միայն օրհնվացած չէ, այլ խորհուրդ, որի միջոցով տեղի է ունենում միություն Հիսուս Քրիստոսի հետ։ Կարևոր է նաև, որ նա սովորի խեղճի մաքրության մասին։ Այս վերջինին նա կարող է հասնել Աստծուց ներողություն խնդրելով իր մեղքերի համար։ Եվ եթե որևէ ծանր մեղք է գործել, ապա պետք է այդ մեղքերի թողությունը ստանա աբաշխարության խորհրդի միջոցով, այսինքն խոստովանելով իր մեղքը քահանային։ Չափահասների հաղորդության պատրաստությունը։ Ամեն անգամ հաղորդվելուց առաջ անհրաժեշտ է, որ հավատացյալը քննի իր խեղճը եւ իր բոլոր մեղքերի համար ներողություն խնդրի Աստծուց։ Եթե որևէ ծանր մեղք ունի խեղճի վրա, նա պետք է խոստովանի իր մեղքը քահանային։ Ծոմապահության հատուկ պահանջներ այլևս չկան։ Կարելի է ուտելուց մի ժամ հետո գնալ մասնակցել պատարագին ու հաղորդվել։ Պատարագի ժամանակ անհրաժեշտ է պատրաստել հոգին Հիսուսին ընդունելու համար։ Այս պատրաստությունը կատարվում է աղոթքով։ Հաղորդվել ցանկացողը հայտնելու է Հիսուսին իր սերն ու նրան միանալու մեծ բաղցանքը։ Սուրբ հաղորդության խորհրդին հարգ է մոտենալ լրջությամբ, առանց ուրիշների հետ խոսելու, ձեռքերը միասին բռնած և առիթին հարմար հագուստներով։ Հարմար է, որ գանայք քողով ծածկած լինեն իրենց գլուխը։ Հաղորդվելիս անհրաժեշտ է, որ հավատացյալն իր տեղը վերադառնա այն գիտակցությամբ, որ ինքն այժմ միացել է Հիսուսին։ Որոշ ժամանակ պետք է լուր աղոթի, մտածելով այն մեծ շնորհի մասին, որն ինքն ընդունել է։
0: Ով կարող է Սուրբ հաղորդություն ստանալ։
1: Սուրբ հաղորդությունը ստանալու համար անհրաժեշտ է, որ տվյալ անձը մեղրտված լինի։ Ոչ մի բացառություն ընդունելի չէ։ Անհրաժեշտ է, որ Սուրբ հաղորդության մոտեցող անձը լինի Աստծո շնորհքի վիճակի մեջ։ Դա այն հոգեկան վիճակն է, որն ունի ծանր մեղք չգործած հավատացյալը։ Այդ շնորհքի վիճակին հավատացյալը հասնում է մեղրդության միջոցով։ Դա բարեկամության հոգեկան վիճակ է հավատացյալի և Աստծո միջև։ Հավատացյալը գործնում է այդ բարեկամությունը, երբ ծանր մեղք է գործում։ Սակայն այդ վիճակը գործնողը կարող է նաև վերստին գտնել այն, ընդունելով աբաշխարության խորհուրդը։ Հաղորդության մոտեցողը պետք է ունենա այն գիտակցությունը, որ իր կերածը սովորականաց չէ և ոչ էլ օրհնվացած, այլ Հիսուսի մարմինն ու արյունն է։

Սուրբ հաղորդության բդուղները։ Սուրբ հաղորդությունը զարգացնում է մեր միությունը Քրիստոսի հետ։ Սուրբ հաղորդությունն ընդունելիս գլխավոր բդուղն այդ մտերմիկ միությունն է Քրիստոսի հետ, ինչպես Հիսուսն ինքն ասաց. «Ով ուդում է իմ մարմինը և ըմբում իմ այրունը, կպնակվի իմ մեջ և ես նրա մեջ»։ Ինչ թեր, որ գադարում է գերագուրը մարդու մարմնի համար, նույն էլ անում է Սուրբ հաղորդությունը հոգևոր կյանքի համար։ Սուրբ հաղորդությամբ մենք միանում ենք Քրիստոսի հարուցյալ մարմինին, այդ մարմինը Սուրբ Հոգու միջոցով մեզ կյանք է տալիս և աջեցնում և վերանորոգում է մեր մկրտությամբ ստացած շնորհքի կյանքը, որպեսզի քրիստոնեավայել կյանքը մնա մեր մեջ և աճի, անհրաժեշտ է Սուրբ հաղորդության միջոցով միանալ Քրիստոսին։ Մինչև մենք այլ ամբողջությամբ չմաքրվենք, չենք կարողանա միանալ Հիսուս Քրիստոսին, որը սրբություն սրբոց է։ Դրա համար էլ հաղորդությունը, որ մեզ մաքրում է անցյալի թեթև մեղքերից, նաև օգնում է, որպեսզի ապագայում խուսափենք այլ մեղքեր գործելուց։ Բայց այն անձը, որ ծանր մեղքի մեջ է, չի կարող այս խորհրդով մաքրվել։ Նա անպայման պետք է մաքրվի աբաշխարության խորհրդով։ Ինչպես գերագուրն է վերանորոգում մեր մարմնի գործրած ուժը, այնպես էլ Սուրբ հաղորդությունն զորացնում մեր եղբայրսիրությունը և աջեցնում մեր մեջ աստվածային սերը։ Այդ աստվածային սերն օգնում է մեզ, որպեսզի անկարգորեն չգարչենք իրեղեն ստեղծագործություններից։ Աջեցնելով մեր մեջ աստվածային սերը, Սուրբ հաղորդությունը օգնում է մեզ, որպեսզի կարողանանք խուսափել ծանր մեղքերից։ Որքան մեր մեջ զարգանում է մտերմությունը Քրիստոսի հետ, այնքան մենք հեռանում ենք մեղքից, նամանավանդ ծանր մեղքերից։ Սուրբ հաղորդությունը չի ներում ծանր մեղքերը։ Այդ ներումը դեղի է ունենում միայն աբաշխարության խորհրդի միջոցով։ Սուրբ հաղորդությունը խորհուրդ է նրանց համար, ովքեր շնորհքի վիճակի մեջ են և գադարյալ միության մեջ Աստծո հետ։ Սուրբ Պողոսն ասում է, որ բոլոր քրիստոնյա հավատացյալները նույն հոգևոր մարմնի անդամներ են, որն էլ հենց Քրիստոսի մարմինն է։ Մեր միությունն իրար հետ իրակործվում է Սուրբ հաղորդության միջոցով, և մեզանից յուրաքանչյուրն ավելի մտերմիկ միություն է մշակում Քրիստոսի հետ։ Որքան էլ մկրտությունը մեզ Քրիստոսի մարմնի անդամներ է դարձնում, Սուրբ հաղորդությամբ մենք ավելի սերտորեն ենք միանում նրա մարմնի հետ։ Սուրբ հաղորդությունը նաև միության նշան է այն եկեղեցիների միջև, որոնք չնայած այնքան էլ գադարյալ միության մեջ չեն իրար հետ, բայց ունեն և կահանայության և հաղորդության խորհուրդները։

0: Հասարակաց պաշտամունք Աստուծո։ Ինչ կպատահի պատարագի ժամանակ։
1: Հացի եւ գինին կփոխվին Քրիստոսի մարմինին եւ այրունին եւ գնվիրվին Աստուծո նորոգելու համար Հիսուսի խաչին վրա զոհվիլը։
0: Ով կդարեց առաջին պատարագը։
1: Հիսուս Քրիստոս վերջին ընթրիքի ժամանակ իր մերնելեն առաջ շուրջ 2000 տարի առաջ։
0: Հիսուս ինչպես կրնար հացը եւ գինին փոխել իր մարմնին եւ արյունին։
1: Իր աստվածային զորությամբ։ Հիսուս աստված է։
0: Հիսուս այս զորությունը ուրիշ մեկումն ալ տվավ։
1: Այո, իր 12 առաքյալներուն։
0: Հիսուս ուզեց նաե որ առաքյալները այս զորությունը փոխանցեն ուրիշներին։
1: Այո, որովհետև Հիսուս ուզեց որ բոլոր ժողովուրդները կործնականապես մասնակցին այս զոհաբերության, զամմադուցանելով եւ բաժին ունենալով ադոր մեջ իր մարմնին եւ այրունին հաղորդությամբ։
0: Առաքյալները ինչպես փոխանցեցին այս զորությունը։
1: Ուրիշ մարդիկ կահանա եւ եպիսկոպոս ծերնարտրելով։
0: Ով ունի այս զորությունը այսօր։
1: Քրիստոսի եկեղեցվող կահանաները եւ եպիսկոպոսները։
0: Պատարագի որ պարագային կահանան կփոխի հացը եւ գինին Հիսուսի Քրիստոսի մարմնին եւ արյանը։
1: Պատարագի գեսի ընթացքին սրբակործության ժամանակ, երբ կահանան գարդասանե, այս է մարմինիմ, այս է այրունիմ։ Մեր սուրբ հայրերը գխոսին։ Այս է ստուգաբես մարդուն կեղեցկությունը, որ բոլոր իր սկայնությունները աստծո գծարայեցնե ու զանոն կաստվածացնե աստծո մոդինալով և աստվածային կործերու մասնագից կթարնա։
0: Սուրբ գիրկը գխոսի։ Եվ մինչ կուդեին Հիսուս հաց առավ, օրհնեց, գդրեց և աշակերտներուն տվավ ասելով. Արեք, գերեք, այս է իմ մարմինս։ Եվ բաժակն առնելով, գոհացավ և անոնց տվավ ասելով. Խմեցեք ատկե ամենքդ, վասնզի այդ է նոր ուխտի իմ արյունս, որ շադերուն վրա կթափվի մեղքերու թողության համար։ Ճշմարիտ, ճշմարիտ կսեմ ձեզի, եթե չուտեք մարդու որդին մարմինը և չխմեք անոր արյունը, գյանք չեք ունենար ձեր մեջ։
2: Հարգելի ընդդիրներ, հոսք կպագենք մեր այսօրվան հաղորդումը, զոր ամփոփությամբ հատկացուցինք այսօր նշվող սուրբ հաղորդության դոնին։ Ձեզ մեհրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներուն վրա։ Անուն Հիսուսի, փառավոր եղեցի, լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։